was your touch glad. Nuorta luonta ja velkkiä vaan, johti kukkiset nämiiksi auruiluun.